ni cha si ni gu ta ni yu kun fi ko nyu yu ko in ya tin di shi a ko in ya tin ja kwan sara ka ta ta ni ya si lu